0: Rrit më rrat balbum gjdit dhe gja anë Lowell Future hit më nënda u kol Taylor Swift dhe Kat Cleveland po e i dheri se më bejnë kur në fu kol ja kil gjumat djela i sërta me la ma la u erë bajnë tana për o më nënë uftë ti orë uasa heli në bdo e hanë në bdo në do ma lë gjdalu atë në bdo në do la u erë bajnë tana unë skopru kol ja kusër kënda shë new entries e mësoma prepara alftit min kollo shë alishe lume anë hafë në qali e fitë qartë tana.
1: Turn it up all weekend.

0: Jo, dhe me ndau krisa esa dhe marrë në shqirishta me dhamala uarë bajin tana, pero sejra feramenta e pe qeverista e kun Riel Gjema Dihla u kolt kun e daunek Jungle, Someday, Somewhere Foj në rrisa e mbejp, a me ka nishme daun fëthjore Në që kjo e temp, u jenu në të sërnë pëdono dhe la o atletin tana Arum Gjejnë
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: Sherry's Estates. Boomerat. Ooh la la la la.
2: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations,

Jumma të me ndau krema nafshe kush wahdi, pero I e na vero gjbitni dhe në single partikolari me na ndu honestament, se në e kësër të të lektar e rufo fi qart tana, pero alish rajuni nizlet total ta atlita risfera numru 28. Alex Warren, the cat, Amaryl Dyes, fajt në rise më bëjnë komplun gaudu, dhe harfti tal weekend, abe nërgjoni të lulura, rutina, a dhe fedodu, Prove që I koplu adejnë bitë qartë tana, erba nisë fëra danu kol, Teddy Swims o Mr. Know-It-All.

Sonar speranë enti Edgaude da kël weekend al pikë të gjurnata komplisë në temp parcialment mësahab temperatura li palës sotë në halë dhe se të washrinë gratis e lëshu se lejla të nëzëllë alë satash apërtimin e kërri li varja bëj forësat e ino alë forësat li të lumër.

Candy Kenneth Blinding Lights bësh në pëdeo a lumë kë vanë kërë dhe së dhe i vëtë pali jo ne ka lehat rolë sënarë në sperali inti Edga u di kemi staj ku në nasëm dhe në weekend mod partikolari kënë vera, vera bëzon ju specialment u anë dinë lë gjëma fejnë erdajnë abdena në klubil motë lë motë fër rutini em tali skola o e lehafna lima u anë kata ki trafiku mamma mia dhe ki trafiku velodu nasëm dhe në këtër weekend bëzon ju Ona sa vaj kon abzon hap na këtar weekend ze mal jumat të jay special. Emë e kam lëbam na këtar me Barzararsen on a midnight sun for babe.

Great Expectation ta Sienna Spyro for Bay. And the winner is Win with Bay. Vision Opticians, edhe një atë këtë chance të tërbah par në challenge dhe tjamant ta Ray-Bans, grazie a Leon, u koli a këndë student të stat Gaudi, me në skon ta orqim të lmija po frames uan ka lentijit, e me në të min lokacioni jet Bay Malta uan ka Audi. Forlën si Grantana, edhe 97 Bay official e me kam dhe kësë pëll post edhe pinjata bit detalji kolla, e portante lë të murë ta meldan kemi staj ku malajr, Abel e finala dhe në kompetizion. Good luck, Bira! Forse më daf shkif, e më hankurat në rak të tri, o në rak bërë shkallisht dikë në Vision Opticians.